Now, kupapa mungu great day kizichimiri nguwa na longi na sova la chaka. Bazi rechichero wa Zimbabwe rikuru research nduko mzira zekufambiswa kwa mabasa avu, pamwene kusimu zira vacheri vachwa mkuyeza kufuramikana ye kushanda, uye ramangwa na reufumi unova mshichero. Vatunga mire mneze shicherwa vati Zimbabwe ilikuramba ili imwe yenyika zemu Afrika zakapfuma mnyaze shicherwa asikushomeka kweshe kushandisa.